idemo s nečim novim. Pojavio se jedan čovjek koji mu onako prilično parila u smislu da ima tu energiju lijepu i da mu se čuda dešavaju. Ja sam inače od onih koji stvarno vjeruju u čuda, apsolutno. Cijeli album Jakova Jozinovića je odličan, više mi onako baca malo na čolu, a i na taj njegov džir, ali uglavnom evo, meni jedna od dražih s albuma. Nemojte nikad zaboraviti

I stiže nam jedna jedina neprežaljena Amy Winehouse. Naime, Amy je preminula na današnji dan prije 15 godina. Ja sam izabrala Will You Still Love Me Tomorrow.